ai. Ja, det lørdag morgen, og det jobben med Totenradion. Du lytter til Alexander Bryntesen her, som holder deg med godt selskap disse morgentimene. Jeg skal faktisk være her helt fram til klokka blir 12. Og morgenkvisten på lørdag, det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i det siste. Du skal få høre del 3 i vår serie. Ja, det handler om lokalhistorie med Harriet Kjæserud. Hvordan lage den perfekte fårikålen? Det skal du muligens få svare på. Vi har denne uka satt fokus på demens i Østre og Vestre Toten, og du skal få høre om noe som foregår i dag. Det blir høstdag på Lena, og ja, vi skal også innom Gjøvik Kino og Scene, som langt mer enn bare et sted for filmvisninger. Nå først, Great Expectations.

0: Ja, nå ser det ut som det fungerer. Det var noen tekniske problemer I starten. Men vi lar det gå.
1: Ja, ja.
2: Det må gå, dette.
3: Ja, kanskje det aldri...
0: Episode nummer...
3: 74.
0: 74.
3: Kanskje... Kanskje det ikke blir tid nå? Kanskje denne episoden aldri kommer på lufta?
2: Det, kan, det veldig moro.
3: Ja. Ja,
0: jeg tror den kommer på lufta. Det ser sånn ut.
2: Ja.
0: Men vi skal aldri si aldri.
3: Nei da.
0: Den ikke støtt på lag med oss, men da det en, alltid en som kommenterer det på, på Facebook-siden vår.
3: Ja.
0: Ja. Stigerstrand heter den.
2: Ja.
0: Han blir... bruker å si fra hvis det noe som galt. Ja,
3: det jo fint da. Men det blir sånn at det jævlig mange som... Jeg synes det så dumt når noen stiller et spørsmål I gruppe på Facebook.
2: Ja.
3: Og så liksom, når det 79 stykker som har svart før det, da behøver ikke du å svare.
2: Nei. Du behøver liksom ikke følge opp med, eller følge opp med stemmer.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det betyr at du har lest det noen har svart og bare enig. Stemmer.
0: Mm-hmm. Det veldig viktig at vi får vete det, at det stemmer.
3: Ja.
1: Jeg har puttet på en bit inne på stand-up-settet mitt nå, med at sånne nabolagsgrupper, at det egentlig borgerkrig med blomstermotiv I profilbildet. For det hvis en skriver der at det går løs bikkjene på grusveien, så 84 kommentarer senere liksom, så har man da vært innom innvandring, vindkraft, vaksiner, ulv, innvandring igjen, og hvem som egentlig eier den grusveien, grunneiere, og gjerne innvandring en gang til, da, og da, til slutt, bikkja har jo vært hjemme for 3 timer siden, liksom, så det,
0: men
1: det
0: sikkert noen som har påstått at Jonas må gå.
1: Ja.
2: Flere ganger.
1: Støre må gå, dieselpriser, og...
3: Ja. For sånn det sånne svindelgrupper, også. Jeg medlem I noen sånne en sånn gruppe der du kan skrive når du starter svindle, og da det støtt noen som skal liksom harslere noe jævlig med han stakkaren som har vært I svindle
4: Måles kan ikke vipse
3: ja, han har sikkert lært det, han stakkaren det veldig hyggelig at han legger ut at du ikke kjøper noe til denne figuren her, for jeg
0: har vært lurt
3: ja For det alle som har handlet på Vipsvei, nei, på Finn, vet jo at noen ganger så må han faktisk vipse penger.
2: Mm.
3: Så du tar ikke en sjans uansett.
0: Det gjør han.
3: Så det liksom, men det noen som skal gni det inn da, og latterliggjøre at det noe fælt.
0: Det irriterer deg.
3: Det irriterer meg,
2: Ja. Her kom det, brått og uventet.
0: Men vi var jo episode 74, og vi begynte jo med kjendiser litt sånn forsiktig forrige gang med... Kong Håkon den 8.
3: Håkon Mangus.
0: Men I 1974 da har vi mange kjendiser som født. Det, hvis vi tar noen norske da, så det Henriette Stenstrup, Christian Ødegård, Johan Golden, Christian Valen, Håvard Bakke og Lasse Ottesen.
1: Ja. Det var veldig mye...
3: Og Jon Erik Torbjørnsen da?
0: Nei, jeg 1971.
3: Du har 71 nå,
0: ja.
1: Ja. Veldig mye komikere der.
2: Spill opp den episoden på
3: nytt. Det episode 76.
0: Ja, da det du. Du jo med på kjendislista, da, du da, som kommer opp her.
3: Nei, jeg nok ikke det.
0: Ja, Spellemanns nominert, står det I parentes.
3: Ja.
1: Men så jeg bare sånn komi-idol nominert.
0: Vi kan ta med noen internasjonale stjerner også, da. For eksempel Leonardo DiCaprio, han var født I 74.
1: Ja.
3: Det ikke damene, ass.
1: Nei.
0: Penelope Cruz. Hører seg godt, da.
3: Ja. Ja.
0: Robbie Williams.
1: Holder seg greit da nå.
0: Victoria Beckham og Alanis Morissette.
2: Hva kalte du hva?
0: Alanis Morissette, nei. Kan du ta hvordan du sier det egentlig?
1: Alanis Morissette.
0: Eller Alani.
2: Nei, jeg vet ikke hva
0: det
2: ja. Ja, kanskje.
0: Som I pomfri.
3: Alanis.
1: Men du jo ikke fransk, det?
3: Hun, ikke hun kanadisk?
1: Ja. Da kan det jo være litt franskaktig.
0: Skal du si pomfri? Skal du si pomfrit?
1: Ja. Pomfrit og entrecote.
0: Skal du si pommes frites?
3: Og så skal bernes.
2: Bernesais.
0: Bernesais.
2: Sois.
1: Sois. Ja, men det du skal på fransk, så skal du jo si den konsonanten.
0: Ja, så det Alanis Morissette.
1: Bernes.
3: Ja.
1: Mm, og pomfrit.
3: Men ikke hvis det resten til slutt, da skal du ikke si den.
0: Jo.
1: Jo.
3: Sier du ikke Paris? Sier du om Paris?
2: Nei, der er vi inne på noe.
3: Men Bernet har jo en vokal etter den siste hessen, har de ikke det?
1: Men du sier jo ikke Bernese.
2: Bernese?
3: Nei, jeg vet ikke.
1: Du sier Bernese.
3: Det noen I... det någon I Frankrike
0: som kan hjälpa oss?
3: Jag kan två satningar på fransk.
0: Vi kan ringa någon I Frankrike nästa episode.
1: Det ena tippet är voulez-vous?
3: Nej, det ena är la fitte bleue.
2: Ja. Så han på klingande fransk.
3: Spise chez le maître G.
0: La tour de la pipe. Det är fuglebrett.
3: Plateau de la pipe. Ja. Nei, det kan
1: I hvert fall, Jeg tror ikke vi skal ha noen språkkurs Ikke sånn med det første
3: Nei, jeg ikke så skarp og lærte noe av noen italienske Sånne Sangdamer som vi har vært kjent med en gang nede I Danmark ikke Socco di Cocco ja.
0: Du har enda ikke skjønt å mente Nei
3: Jeg skjønner Liskity balls
1: Språkmektig ja. Det skal han ha
0: Vi begynte, med noen litt sånn der Sånn idiotkunnskap Så hadde ikke jeg tatt med meg Den bunken med kort
2: Nei.
0: I den jorden
1: Men det hadde vi I studiet
0: Det lå et eksemplar her I studiet
1: Et studoi
0: Skal vi ta et par sånne
1: ja, det
0: du, har
1: jeg.
0: Ute, du har jo ikke lest noen
1: Nei
3: Eller så har jeg et eller så har jeg et tips der Hvis vi skal ha idiotkunnskap Da kan vi gå inn på Sylvi Listhaus I Facebook-gruppe Og så kan de lese I kommentarfeltet der
0: Ja, der det mye
3: Der det mye idiotkunnskap
0: ja, det kan vel knapt kalles kunnskap
2: Mye idioti
3: Nei, da, nå bare tuller jeg Nå fornærmer jeg snart halve Norge ja, Så beklager jeg altså
0: beklager.
1: Ja. Ja, Jeg tror vi går rett på noe idiotkunnskap
0: ja. Ja.
1: Hvor mange hårstrå mister man I gjennomsnitt hver dag?
0: Det 14
3: Nei, jeg tror det
2: 100
3: 2000, tipper jeg
0: Det kommer jo helt an på hvor mye hår du har, da.
1: Ja, det vil du ha skreller, da, du, eller?
0: Som en Frode Alnes, tror jeg ikke mister mange.
1: Nei.
0: Så det må jo være et sånt snitt her.
1: Han har vel sånn sykdom, da.
0: Ja.
3: Vet du, jeg spilte jo på Nødstolmen I år, da var Frode Alnes der. Og han brukte faktisk parryk en stund.
1: Mm-hmm.
3: Ja, men hadde noen dårlige opplevelser med det, så var slutten med det.
0: Ja, ja. Han ble sport og sånn.
3: Ja, det var noe... Var noen greier der
1: som ikke hentet I nabokommunen.
2: Måtte gå og hente den,
1: ja. Nei, det altså 75 stykker.
2: Ja, da har jeg...
3: Det litt lite.
2: Det var nærme.
0: Du var nærmest.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Jeg vet at en vanlig person har 110 000 hårstrå på hugget.
0: Ja.
1: Men det vokser jo ikke ut så fort igjen.
3: Nei, det gjør det... ikke det, da.
0: Ja, du kan ikke dra opp snittet.
1: Ja, det tror jeg.
3: Ja.
5: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Er det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infosjon.

0: Men hvorfor tar man ut pacemakere fra kroppen før man kremerer folk?
1: Eksplosjonsfaren.
0: Ja, faktisk. Du sa det med en gang, det var kjempegøy.
2: Kjempemoro,
3: ja. Ja, godt
0: det var sant da.
3: Ja, for jeg bor jo rett ved siden av krematoriet, så hvis jeg ser at det har dødd noen som skal gi til hjerte-lungeforeningen for eksempel, så blir jeg litt engstelig. Ja. Så jeg ringer bort. Har de? De har
0: Johan Andersen, har du tatt ut?
3: Hei, det i Nordahl Grieg som 8 som ringer.
1: Ja, det ikke om å gjøre å gjette riktig her, altså.
2: Jo.
1: Nå får du kritikk.
2: Nei, det er ikke kritikk, men du, nå var du lovlig kjapp, altså. Ja.
0: Det ble ikke så gøy.
1: Det hadde vært gøy etterpå.
0: Men nå tipper jeg dere mer kreative.
2: Ja, 4.
1: 17.
0: Mellom hvilke 3 timer på døgnet gråter kvinner mest?
1: Mellom 3 timer?
0: Ja, 3 timer, ja.
3: Det er mellom 11 på kveld og 2 på natta.
1: Jeg tipper 2 på natta til 5 om morgenen.
2: Jeg tipper kanskje rett etter at en eller annen fotballkamp slutt. Og vi har fått ordentlig grisehjuling.
0: Vi bør ikke si hvordan du har det hjemme.
2: Jeg ser ikke fotball.
0: Nei, det var liksom det verste du nekta for. Du nekta ikke for at du banker kjæringa.
3: Jeg liker å ha sex mellom 11 og 1, og det mye grining da.
2: Ja, fra deg, ja.
3: Jo, vær så snill.
0: Du lovte
1: det. Jeg tror det faktisk griner mye om natta.
0: Det mellom klokken 19 og 22.
1: Så tidlig?
0: Ja.
2: For da en nyhet når det og sporten.
1: Seg, så da kan Skal jeg hjemme poppen?
0: Jeg tenkte jeg skulle bare nappe ut.
1: Var det ikke flere der?
0: Ja.
1: Det var ikke flere spørsmål, nei.
0: Nei, det var et som var kjedelig.
2: Åja, nei, det skal vi ikke ha.
3: Nei.
0: Dette var morsomt. Stemmer det at jo høyere utdanning man har, jo mindre er man utro?
3: Nei.
1: Nei, jeg tror det.
3: Jo mer utdanning du har, jo mer utro er du, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det motsatt.
3: Nei, det motsatt, ja. Det riktig. Jeg har lest om det.
2: Jo mindre
0: skolert. Det tvert imot.
1: Det de som har mye utdanning som mest utro.
0: Ja, tydeligvis da.
1: Ja,
2: yes.
3: Ja. Fy faen.
1: Det er bra han ikke er så utdannet.
3: Nei, jeg har jo livets skole livets påbygg da.
0: Livets hare skole.
1: Fire netter på sykepleierskolen.
3: 4 netter på sykepleierblokka. Med Røvik.
0: Hva hadde skjedd om jorda plutselig sluttet å rotere?
3: Da hadde alle bare forsvunnet utover. Ja. Da hadde det vært i...
1: Det måtte prate i mikrofonen.
2: Sånn. Nei, men han hadde den, hvis han hadde sluttet å rotere, han tippet over da. For jorda jo flatt. Sånn. Han
0: da hadde atmosfæren fortsatt å bevege seg, og alt som ikke satt fast på jorda ville bli slynget ut i atmosfæren.
3: Ja, i en helt vill fart!
1: Helt rett,
3: ja.
0: Det er centrifugalkraften som holder oss.
1: Jeg prøver å holde meg fast, stort sett.
2: Hvordan var det med den der utdanningen igjen?
0: Det er derfor jeg eter såpass mye, så at jeg skal bli tung.
1: Vet du aldri når jorda slutter å rotere?
3: Tenk om for eksempel at jeg, liksom, jeg veger jo 96 kilo, så prøver jeg å slanke, men tenk om liksom at det skjer noe, at den roterer så sakte at det grensa går på 94, for eksempel. At det alle som fra 94 og nærover plutselig bare forlater jorda.
0: Ja. Takk for meg.
3: Akkurat.
1: Da
3: går jeg hjemme og liksom har vært på kontroll og så sier doktor, nå må du slanke deg, kjente jeg, for det går ikke bra. Og så plutselig så stopper rotasjon.
1: Ja.
3: Og så forsvinner det er alle.
0: Ja. Da forsvant alle som jobbet på apoteket også.
3: Ja. Nei, det hadde vært tøft.
2: Det kan vi sikkert lese om i avisa hvis det skjer.
3: Ja. Antagelig, i hvert fall i avledningen.
1: Ja, det blir jo sitt annet sted.
3: Hun Ingeborg Senneseth kommer i hvert fall litt til å dekke den saken.
0: Nei,
1: det er spørs.
3: Ja.
0: Og her er et morsomt her. Går bjørner i hi opp for å tisse iblant?
2: Nei.
1: Jeg tror de tisser i buksa.
3: Jeg tror de bare mig på magene sine. Nei, siden det er spørsmål, så er det sikkert ja.
1: Nei, jeg tror nei.
2: Jeg tror nei.
0: Ja, det er nei.
2: Ja.
3: Det var lure spørsmål.
2: Ja.
1: Hvis jeg holder seg liksom i flere måneder.
3: Ja, fy faen. Eller noen akkurat... Nei, da har jeg fått endelig lagt meg. Faen, nå glemte jeg å pisse.
1: Det var noe
3: jeg
1: glemte.
0: Jeg skulle ikke ha drikket så mye vann.
1: I 4 måneder.
0: Holde meg.
3: Jeg våger deg. Jeg er ganske, ganske inni, altså, bjørnehia litt ute i april. Nå, mor. Nå, nei, da, de har kanskje ikke... Unga ligger til hiet, hun, kanskje.
1: Unga
3: ligger til hiet,
1: sikkert.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Nå blir vi ikke ute og... på egen hånd.
3: Nei. Bjørnemora bare går ut og mig så det skvala tak jenta så bjørnunga bare tørker seg en antall går inn at
0: ja. Jeg tror vi går videre.
1: Ja, derfor de ikke gjør det. Ja, det ikke ja.
0: Hvor lenge må du gå rask tur for å forbrenne kaloriene i en hamburger?
3: En og en halv time.
2: Avstand eller tid? Avstand?
0: Tid.
2: Tid.
3: En og en halv time.
2: Ja, med et par timer må du gå.
1: To timer, tipper jeg.
0: Hva en og en halv? Det
2: rett. Ja, det vet du dette.
3: Jeg driver og går som faen.
1: Har du kjøpt dette her, du?
3: Nei, men jeg går i et regne sånn... jeg regner på mange kalorier.
1: Det er helt annet på om det er... Jeg regnet ut ifra en burger med bacon og ost.
0: En dobbelt bacon cheese. Du tok en sånn...
3: Du tok 330, du vet du. Ja, jeg tok 250.
1: Ja.
3: Så det var på en måte... Det var ikke feil.
1: Nei, det var ikke feil.
0: Men denne da. Hvor mange mennesker sitter i fengsel over hele verden? Totalt, liksom.
2: Det er mange, vet du.
1: Det må være en 7-8 millioner.
3: Tipper... 100 mil, det.
1: 1% av
2: 100 mil.
3: Det er ikke litt.
0: Det var litt mye.
3: Det var litt mye.
0: Ja. Ja.
2: Nærmere Torbjørnsen, 10, sier jeg.
0: Ja, nå fikk du helt riktig.
3: Nå fikk jeg helt riktig. Nei, det synes jeg er litt lite. Det kan ikke stemme.
2: Det burde ha sett i flere der.
0: Ja, det er helt klart.
3: Ja. Nei, det synes jeg var lite. Jeg så en sånn... Jeg tok å google sånne artige...
0: 10 millioner mennesker sitter i fengsel.
1: Det må jo være omtrent 1% av verdens befolkning. Er det mange milliarder er vi nå?
2: Er det 6 eller 7, da?
3: Nei, jeg fant en fun fact at oss gutta, da.
1: Promille, da.
3: Og som er den gjennomsnittlige BH-størrelsen.
1: Jeg tror det er B.
2: Nei, jeg aner ikke.
0: 80 B.
1: Ja, det skal du ha som tal foran nå.
3: Ja.
1: 75 B.
3: Å nei.
2: Så det er 85 B, da.
3: Nei, vi må nok gå på 80 D, altså.
1: Oi, D? Er det gjennomsnitten?
3: Ja.
0: Nei, men i alle dager.
1: Ja, da er det noen silikonberter som tar opp.
3: Ja. Lollo Ferrari.
0: Ja.
3: Når hun døde, så gikk det jo ned.
1: Nei, gikk ned.
3: Men jeg fra E til D.
1: Ræf.
0: Dobbel F, fy faen. Ja.
3: Var det ikke sånn vits i og med at Dolly Parton er død, vet du, at for Dolly Parton ikke jogger for å slå knockout på seg selv? Er det en sånn gammel sånn tullevits?
1: Nei, det var ikke tull heller.
3: Nei, det var ikke det.
1: Det var sent.
0: Men som sist da, så har jeg plutselig en limerick som passer til det vi snakker om.
2: Nøy, yes. Det er planlagt dette.
0: Ja, du skulle nesten tro det.
3: Ja.
1: Så det
0: er helt magisk.
1: Skulle ikke tro det var...
3: Dolly Parton i limerick?
0: Nei, men...
3: Eller puppe?
0: Ja.
3: Puppelimerick, ja.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrakt.

0: kjøren Vignett.
1: Du hører på Tø på hjernen.
2: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Startet litt lågt, det går bra.
0: Det går bra. Det var en dame på Røa, som mannfolka gikk helt i frøa. Hun var jo både smart og vittig, veldig arbeidsom og flittig, men de fleste var mest opptatt av brøa.
3: Ja, jeg tenkte meg at brøa kom på grunn. Ettersom du sa det var relatert.
0: Ja, plutselig så passet det. Da kan jeg krysse ut den, så ikke jeg sier den om igjen. For jeg har tendens til at i min sånn halvdemente verden, så sier jeg ting flere ganger i flere episoder.
3: Det har skjedd en gang da. Det var et dilemma det.
0: Det var innmari pinlig.
4: Jeg husker det var veldig moro. Nei, men gå et annet, vi har spilt inn så mange episoder.
5: Vi henger oss ikke opp i det.
3: Men da skal vi ha faktisk... vi skal ha sånn gjett stedet at da.
5: Ja, vi er der, ja.
3: Ja, da må jeg ta en limerik først.
0: Åja.
2: Tøv på hjernen.
3: Ei snartenkt dame fra Rombaksbotten. Mangla garn, så da stusse av dotten. Både foran og bak, og så i ro og mak, strikke hu tommel til votten.
4: Rombaksbotten?
3: Rombaksbotten.
4: I alle dager.
5: Og hvor er det?
3: Det er stille jeg visste å være en, faktisk. Oh, ja. Der har jeg vøring.
4: Da tror jeg er i Sogn og Fjordane, Annelik, tror jeg, inni der.
5: Det er Norda for en plass.
3: Norda for.
4: Er det det?
0: Ja, Norda for botten.
3: Norda for Vålervisa.
5: Ja. Jeg tror det er Norda for.
3: Ja vel?
5: Ja.
3: Det, du er inne på noe.
5: Ja. Har du vært der i sommer?
3: Ikke akkurat der.
5: Å nei.
3: Men der i nærheten.
5: Ja. Så det er Narvik og oppe i...
0: Nærheten av Bjerkvik.
5: Nærheten av Bjerkvik.
3: Det er i Narvik kommune.
5: Ja, akkurat. Ja. Se her. Nå sirkler vi oss inn.
3: Ja. Nei, da, det er bytte nærmere enn det. Ja, det er Narvik nei. Kommune.
5: Ja. Postnummer er...
3: Narvik er 85 00,
5: ja.
3: Tror jeg, eller 85 30 Bjerkevik i hvert fall.
5: Ja. Ja, men da vet vi det omtrent.
0: Ja.
3: Så det er jo området der da. Ja. Men jeg vet ikke om Rombaksbotten har eget nummer.
5: Men hva betyr Rombaks, hva betyr botten? Er det på botten, eller er det på toppen, eller er det,
3: det er liksom,
5: er det nede i en dal?
3: Det er nede i en dal,
5: ja.
3: Ja.
0: Som Nordkjosbotten.
4: Oppe i en dal.
5: Ja.
4: Nede i hule.
3: Ja.
4: Hva så er det?
3: Jasfatt.
4: Jasfatt.
3: Er det noe bedre røst å bære lage?
4: Ja, jeg må si det.
3: Jasfatt.
4: Ja, ja.
3: Den må de søke opp.
4: Gå på YouTube og søk på fløyta til jasfatt, eller et eller annet likhet.
3: Ja, jeg tror den bare heter jasfatt, men det er... Han hadde jo en fløyte som var muntlig overlevert fra faren.
4: Ja, stemmer det. Ja,
3: sånn.
4: Nøyd. Det var en sång om nøyd, husker jeg.
3: Ja.
0: Det er vel litt intern og litt...
4: Ja, nei, det er jo...
3: Det har folk hørt om, men det er en slags hørespill da, som er på den ene platen deres.
4: Ja. Ja.
3: Så den må de søke.
4: Den, det er tips. Internettips.
3: Det hender vi har det.
4: Ja.
3: Internettips.
4: Ja.
5: Mm. Dette var dagens.
3: Var det sånn at vi skulle ha noe dilemma?
0: Ja, men det kan jeg da ordne.
3: Ja.
2: Tøv på hjernen.
0: Vil du at alle... kan se hvor mye du har på kontoen din over hodet ditt, eller hvor mange over ganger at det står lyser over deg hvor mye du har på kontoen din, eller hvor mange ganger du har stalket profilen deres på nett.
3: Saldoen.
4: Altså, så da vil den skifte. Ettersom jeg møter folk, så vil den skifte.
3: Ja. Så liksom, du møter fine damer som bor rett for deg, så kommer du plutselig opp 714.
4: Eller hvis jeg går forbi Knudsen, så blir det jo mange da. Det er jo mye der du sjekker.
0: 10 millioner.
3: Han, vår venn.
4: Vår venn.
0: I Karidalen.
4: I Karidalen.
3: Ja.
4: Studios. Nei, jeg tror jeg ville hatt det mange ganger av ståke.
3: Det er litt moro det også, da.
4: Ja, ja.
5: Jeg driver jo ikke med det.
3: Du ville jo stått null.
4: Det er jo til å ståke og... Hvis en kjemper på en sånn dame som bare... Fy faen, hun var skikkelig pen. Jo, og så går jeg inn.
3: Se hvordan
4: den
3: ser ut nå.
4: Ja, så vil jeg se hvordan den ser ut.
3: Da har du ståket en gang.
4: Ja, men det er jo til å ståke. Hvis
0: du bare står en gang, så
5: er det jo... Du bare rygger rett ut.
4: Ståke er jo å stå i nattens mulm og mørke og kikke inn og gni,
0: nei, jo...
4: og gni seg i skrevet mens hun tøyker håret sitt på badet, for eksempel.
0: Visste ikke at du var så glad i fønere.
3: Var jeg på Hadeland som opplevde at det var noen som stod og filmet inn gjennom badevinduet hennes når hun stod i dusjen.
4: Ja.
3: Det er jo litt
4: spesielt. For et
3: men det er stalking.
4: For et kompliment, tenker jeg.
0: Så ekkelt, tenker jeg.
4: Hvis damen stod utenfor og filmet med når jeg kom ut av dusjen, så hadde jeg det.
3: Det har du
4: ikke opplevd. Det
0: har du blitt glad, du.
5: Ja, du har jo bad i andre etasjen, mann.
0: Ja, lange damer.
5: Du må jo ha det i første etasjen.
4: Det som er tøffest er at jeg har sånn, sånn frosteglass. For at jeg har jo sånn veldig skråtak. Så det er logisk akkurat der jeg står og pisser. Så der er, tror jeg det er sånn at hvis jeg skrur på lyset, og så står jeg og pisser, så tror jeg nesten du ser stråla ifra astralikken opp i doen, da. Og så ser jeg litt artig. Men jeg hadde, jeg må bare fortelle.
0: Men tisser du ikke nedover? Tisser du opp i sånn bue og sånn? Ja,
4: nei, jeg pisser jo sånn.
3: Det går sånn.
4: Det går sånn, ja. Hvis den har skikkelig, hvis den har pissharding, for eksempel.
5: Ja, den står i gangen, da.
0: Jeg trodde man liksom pekte nedover, men
3: det. Ja, men jeg står på dørstokken egentlig, av
4: sikte. Ja, pissharding er jo, det kan ikke damer forestille seg, men det er jo at du har morrabra, så må du pisse, så da blir den ikke borte før du har pisse. Og så får du ikke pisse opp i do før den er slappere.
3: Nei.
5: Må gå ut.
4: Må ha sånn, da blir det sånn C-moment.
3: Ond sirkel.
4: Sånn, sånn, på en måte, bein opp.
0: Kan du ikke, hvis du setter deg og bare dytter den ned?
4: Det er ikke så lett å bare, men da, hvis du har harding og du gjør det, så stopper jo stråla, for da knekker du på den, ikke sant?
0: Ja. Det er mye jeg ikke vet.
3: Bryten av også.
0: Ja, ja. Bryten av?
3: Ja, folk som har knekt penis, ja. Det høres ikke godt ut.
4: Nei, det går, der går han. Rive av strengen går han, mye.
3: Mye som går han.
4: Ja. Ja. Jeg trodde faktisk at jeg lå med noen som hadde mensen en gang, men så hadde jeg bare drivet på å drive av strengen. Så det var, men det var ganske ubehagelig.
5: Du på hjernen.
3: Ja. Få en vignett på den.
4: Ja.

0: løv på hjernen.
1: Det liksom å stå som sånn klasseforstander og titte utover på et foreldremøte og skal ha representant FAU. Det noen som klør seg på hæla da
2: også. Ja, ja.
3: Roter i veska. Nei, vi har vært på noen sånne møter der møtet ikke over før
4: noen har meldt seg.
3: Før noen har meldt seg. Men, ja. Men da kommer industriarbeideren fram. Ja. Evnen til å bare sitte helt i ro. Uten å gi etter for noe press. Ja, jeg kan sitte i 3 timer.
4: Fordelen bare helt bakerst i salen, og så bare dukker litt ned.
3: Ja.
4: Sånn at ingen ser deg.
3: Ja.
1: Har du gjort det?
4: Ja, kanskje.
3: Jeg har kommet meg gjennom hele skolegangen at alle 3 ungene mine uten å måtte bli noe sånn. Og det er rett og slett at jeg bare gjør som jeg gjør på jobb. Jeg zoomer helt ut. Ja. Så jeg er der, men jeg er ikke der.
1: Nei.
4: Ja, om de så prater at deg, så
3: nei, det spiller ingen rolle.
2: Mens jeg er den som da, ok, så rekker jeg opp hånda fordi at jeg synes det pinlig å sitte sånn. Ja. Og det har du gjort det 2 ganger, så er det sånn, ja, Kristin, du tar vel et år til, du. Ok.
1: Jeg gjør vel det.
2: Så jeg har sittet i SU og FAU og vært klassekontakt og leder for 17. mai-komiteen og
4: 18. mai-komiteen.
2: Mm. Mm-hmm.
1: 16. mai.
3: Ja. Ja. Enten så kan man juge på seg noen sånne grunner, da. Det går jo an. Klassekassa for eksempel så
1: strøyk i matte så det ja.
3: Nei, men jeg, det var en jeg skal ikke si offer noen tunga mine det var men der var skulle ha ansvaret for kassa til deg i skole og så var det en forelder der som har begått underslag og alle tenkte sikkert det samme og da skulle vi også sitte der og da sa han at jeg kan vel dra, for det jo litt en vits at jeg har tenkt at det sånn. Ja, det synes jeg var helt sinnssykt opp da. Han bare tok
2: det
3: med hendene da, for å si det sånn. Han, ja. Ja. Han sa det alle tenkte, så han kunne jo bare dra.
4: Det skjønner jeg.
3: Så er det fint, sånn kan du ta det.
2: Ja. Ja.
4: Skal du skylde på at du har demens eller noe?
3: Ja.
2: Nå får du bråte med bekymringsmeldinger i stedet. Ja. Der må unga tas fra.
4: Ja, det er det da.
3: Nei, men da jeg må bare finne på sånne... Hvis den da sier sånn, nei, jeg kan ikke være deg, jeg vet du, som har...
2: Du har ikke nye batterier i kalkulatoren.
3: Jeg har ikke lov til å være deg, jeg vet du, at jeg slo ned han elevrådslederen på skolen at den eldste sønnen min, for eksempel.
2: Bare Martin sånn, Skanke.
3: Da, hvis du finner på noe sånt, da. Ja. Da slapp du unna.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det gikk ikke så bra sist, men jeg kan jo prøve en gang til, da.
3: Ja.
2: Forrige kullet, de fikk ikke reist på lærskole, dem.
4: Jo, da er det i fengsel.
2: De fikk tatt ringer ut, da, til kapp.
3: Ja. Det var hyggelig, da. På tallodden på lærskole. Ja. Nei, det er et tips, tror jeg. Hvis det er noen sånne småbarnsforeldre, bare finn på noen sånne helt vilde historier.
1: Mm.
3: Hvorfor du ikke kan ha det.
1: Men alle har sine grunner, og det er det som du må bare være den som har
2: best
1: overtalelsesevne og dårligst grunn.
3: Ja.
2: Jeg pleide å la være å gå på foreldremøte når det skulle velges sommer på høsten. Da tenkte jeg, nei, jeg får heller komme senere når de andre har valgt ut på neste foreldremøte.
3: Men det er jo ingen som kan tvinge deg, så hvis du bare ikke svarer, og ikke sier noe,
2: ja, men det blir som sånn, ja, nå har vi sittet så lenge, nå er det noen av jenteforeldrene som skal ta, og nå er det, ja. Og så, jeg synes det er så kleint, så sier jeg til slutt, ja, ok da.
3: Det er jo på en måte en slags stillingskrig, da, eller hva skal jeg si.
4: Det er den som gir seg først, så du har tapt.
1: Eller så må det trekkes.
2: Det er stirreleken, liksom.
4: Ja, det er jo hvor det er, at de trekker.
1: Mm-hmm.
4: Det er ingen vil.
1: Ja.
4: Eller alle vil, så må trekke.
1: Nei, det var nok ikke den veien, nei.
3: Nei, det var...
1: Sist du har hørt faktisk trekking.
4: Ja.
1: Ja.
4: Vant du?
1: Nei, jeg var ikke der.
4: Du tok en... Du tok en, Kristin.
2: Det er jo
4: et bra tekst av IT-møte opp.
1: Yes. Vi må sende noen.
5: Tøv på hjernen.
4: Vil du ha noe mer idiotkunnskap?
2: Ja, kjør på.
1: Har vi ikke nok?
4: Jo. Hvordan unngår du best at boblene slipper ut av champagneflaska hvis du vil spare en halv flaske i kjøleskapet? Altså, hvordan unngår du best, at boblene...
1: At den blir tam.
4: Ja.
2: Det må jo være å tette igjen tuten, da. Hvis du har en halv
4: flaske, da, så må du spare den litt.
2: Tette igjen tuten, da. Hvis det er lov å si.
4: Tut, tut.
2: Vakuum.
3: Det kan jo ikke være at det oppreist, det for dumt å satte på korken.
1: Skal du sette ham? Kan du ha noe å si om du snur flaska på huet? Altså, setter i korken og snur den?
4: Nei, det ikke det. Det ikke det som riktig svar.
2: Held det over I en pose og legg det I fryseren. Det sikkert noe helt dust. Putte Nyko oppi.
1: Ja.
4: Tømme det ut I vasken. Ja, den står uten kork I kjøleskapet.
1: Åja, oh, så kork. Ikke tett alt, altså.
3: Uten kork.
4: Det rart.
3: Står det offer?
4: Det må være feil.
3: Det står ikke offer.
4: Nei.
1: Nei, det dårlig med forklaring på sånn svaret.
4: Nei, det finnes ikke forklaring.
3: Ja, da tror jeg ikke noe på. Fake news.
1: Dette har jeg aldri prøvd. Det har ikke vært noe problemstilling.
4: Nei. Jeg har aldri jeg har hatt en halvfull vaske.
2: Jeg har vært halvfull på champagne. Ja.
1: Stod du I kjøleskap uten kork da?
2: Ja.
3: Trommisen I bandet våre, så han kaller det Ludder-bensin.
1: Ja.
4: Har jeg let I flymat?
2: Ja.
4: I sitt liv?
1: Ja.
3: Ja, nå kommer jeg sikkert til å angre på det.
2: Det ikke nytt,
4: det finnes en logisk forklaring på hvorfor folk... Ikke synes flymat smaker noe godt. Hva forklaringen?
1: Det noe med luft da. Tynn luft eller trykk I kabinen. Nei, det et eller annet...
4: Du inne på noe?
1: Det et eller annet greie.
4: Ja.
1: Jeg har hørt
4: ha
1: det.
4: Du må ha det talfeste.
1: Hæ?
2: Når man over 10.000 fot, så... Ja.
3: Er det noe trykk?
2: Krymper smaken.
4: Da det 10.000 fot, men 10.000
3: meter
4: skjøyde, så skjer det noe.
2: Ja, da går man inn I den Mile High-klubben.
4: Ja, det var det.
2: Alt smaker samtlige. Reker.
4: Smaksløkas kapasitet minskes med 30%.
2: Ja, så akkurat det sant.
4: Da kan det hende du faktisk liker ansjos.
1: Ja. Da bør jeg nok opp på 20.000 meter.
4: Si 30 da.
1: Da skal jeg ha ketchup på.
2: Ansjos med ketchup. Kan de gå høyere, kaptein?
1: Jeg sulten.
3: Blir kjett å gå særlig høyere enn deg.
1: Ja, begynner å pipe bra å gjøre etter hvert, kanskje.
2: Popper øya ut og sånn.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Så det et spørsmål her. Hvor på bildet signerte Leonardo da Vinci Mona Lisa?
2: På puppen. Hvis det litt ballig på den, så tegner på puppen.
1: I håret. Bak.
0: Bak.
2: På rumpa.
3: Tenkte bak, ja, faktisk.
2: Det bildet på baksida? Faen, jeg var ikke klar over.
1: På sjekkheftet.
3: Nei, hvis det nederst til høyre. Så nederst til høyre hjørne som vanlig, og så tok han vel øverst til venstre, da.
0: Han signerte ditt.
3: Nei.
0: Så det ingen som vet at det, faktisk så vet ut at det han som har målet.
1: Men Salvador Dali, han i en sånn tid hvor han hadde litt lite penger, så solgte han blanke lærrett med autografen sin på.
0: Er det autografen på?
1: Mm. Bare signaturen.
3: Det er tøft.
0: Snøstorm heter det.
2: Så, ja. Så da kunne jeg egentlig bare kjøpt platecover, og så kunne folk ha tid opp selv.
0: Ja. Så heter det sånn som snøstorm, snøblind.
1: Nei, men folk marte på selv, og så bare beholdt hans signatur nede og kunne selge bildene. Så de kjøpte det, så det enkelte bilder man ikke vet om det var han som marte.
2: Ja, for dette har jeg tenkt på mange ganger, det var veldig sånn der synsing, og det en munkbilde, det ikke et munkbilde?
0: Så skal de få svaret, og så skal de komme med spørsmålet.
2: Ja.
0: Svaret 45.
2: Gjennomsnittsalderen for å skille seg.
3: Ja, det halvparten av 90 da.
0: Ja, det kan det være.
3: Er vi spent? Kristin?
1: Det er...
0: vi kan begynne, det begynner sånn da. Hvor gammel må man være for å...
1: Huske krigen? Nei.
0: 45.
1: For å få lov til å gå inn på Frascati i Oslo. Ekeberg-restauranten eller noe.
0: Ja, da må ha spart opp noen midler.
3: Dette var rart.
1: Skostørrelsen til
0: det er for at du kan kalle deg middelaldrende.
3: Aha.
1: Fuck.
3: Da jeg ikke det.
0: Da må du være 45. Det ikke så lenge til da, kanskje.
2: Det eneste som ikke middelaldrende.
1: Ja.
0: Det kjempelenge til.
3: Det
1: hva du før det?
2: Middelaldrende podcast.
3: Ja, det ung. Ung og lovende.
0: Men det var det. Er det noen som vil ta noen flere spørsmål? Skal vi ta noen da?
2: Vi kan ta, jeg hadde bare drevet lett etter sånn idiotkunnskap og fant det her at i 26 stater i USA så kan, er det lov til å skille seg hvis mannen impotent.
0: Ja, har du flere sånne? Det er litt morsomme.
2: Ja.
1: Ja, for det vel villedende reklame, det. Jeg ser du har, men...
3: Men det var jo ikke bare det du hadde.
1: Ja.
0: Det er det eneste du hadde?
2: Nei, nei.
1: Det var sikkert den morosamste.
2: Det var så jævla mye her.
0: Men det er mange stater, sa du? 26?
2: 26.
0: Ja, det er over halvparten.
2: Ja, det er det faktisk.
0: Men de har veldig mye...
2: Men da burde det være motsatt også.
0: Jeg har jo sett...
2: Hvis det tørt som Sahara, ikke noe? Da må vi få lov til å skille oss også.
0: Ja, ja. Statgrodd, for eksempel.
2: Ja. Mye... Hvis man liksom legger på hersbuset på tralliken sin hver gang den skal ha seg, så... Ja.
3: Men jeg kan ta en fun fact som feil. Skal vi ta en fun fact som helt feil?
0: Åja, da det fun fact.
2: Skal vi ha noen som
1: en fuck fact, liksom?
3: Nei, dette jeg tok og googlet, jeg fikk et tips.
2: Fuck fact?
3: Jeg tok og googlet Tøv på hjernen.
0: Ja.
3: Det en ukentlig podcast og et radioprogram som sendes på Radio Toten, eller Toten Radio.
0: Ja.
3: Det lettbeint underholdning, tøys, refleksjoner og musikk. Handler om alt og ingenting.
0: Har du googlet så du fikk dette som svar?
3: Ja. Og så det medvirkende. Det Kristin Horni, stand-up-komiker. Kent-Erik Thorvaldsen.
0: Mm.
3: Jon-Erik Torbjørnsen, journalist. Og Jan-Erik Kalsjøhagen, bluesmusiker.
0: Ja, han har blandet litt der da. Ja. Det kan det bli.
2: Nei, det var sent.
3: Nei,
1: Kent-Erik var ingenting.
3: Han var ingenting.
2: Nei, ingenting. Nei, jeg driver med salg av ting og import.
0: Ja,
3: import.
2: Har ikke gjort noe siden sist.
0: Graver og noe greier.
2: Ja, har ikke gjort noe siden sist.
3: Import, eksport.
2: Nei, jeg føler at dette
3: Nei, det ble jo helt feil.
0: Ja, det var en faktafeiler.
3: Det var en faktafeiler.
0: Ellers så var det mye bra.
3: Ja, ja. Mest det var riktig.
0: Mm.
3: Men det var feil.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du, skulle du ta en...
2: Ja, nå har jeg bladd gjennom...
0: Det var en du hørtes ut som du hadde lyst til å ta. Hvertfall.
2: Nei, det bare mye sånn... I snitt så 0,7% av verdens befolkning fullet av hver tid.
0: Betyr det?
3: Klokka fem, en landstand.
0: De 0,7% er alltid er fullet. Eller er det 0,7% av befolkningen?
2: Nei, det et godt spørsmål.
0: Så varierer det jo ikke der.
2: Ja.
3: 0,7. Ja, 0,7.
2: Jeg tror det varierer litt,
0: ja. Ja, det ikke de samme 0,7 helt, ja.
1: Jeg tror nok kanskje 0,6 av dem de samme.
2: Og så det jo at 7 av 10 fattige mennesker i verden en dame.
3: Mm.
2: Ja, som nok litt dårligere med økonomi.
0: Mange prosent, sa du?
2: 70.
0: 70%,
2: ja. Så de sier at de klarer seg selv, men...
0: Ja.
2: Men statistikken tyder på noe annet.
3: Ja.
1: Nå ja.
3: Men så det dette med statistikk, da.
2: Ja.
0: Det til for å brukes...
3: Den leses på forskjellige måter.
2: Ja.
0: Jeg fant noen like artige avisutklipp fra gamle dager. Og der stod det, det var en spalte i en nordnorsk avis, så står det «Rett skal være rett», står det som overskrift. Flykaptein Per Gunnar Stensvåg mener seg feilsitert av avisen Nordlys. I en sak om det ungarske lavprisselskapet vi ser. Jeg sa ikke hestkuker, jeg sa helvetes forbanna hestkuka. Så da var den feilsitert.
3: Ja. Ja. Den bør strammes opp litt.
1: Må jo sette seg i kontekst.
0: Det sånn synes jeg er bra.
2: Ja, den var bra.
0: Ja.
2: Nordlendinger, altså.
0: Du må sitte her riktig.
3: Ja,
2: ja. Ja, det er litt viktig.
0: Ja. Så blir folk lei seg.
2: Ja. Jeg ber støtt om å få lese igjennom. For jeg sier så mye... Hvis jeg blir intervjuet i så Blues-magasin, så sier jeg så mye rart.
0: Ja.
1: Det er ikke bare når du blir intervjuet.
2: Som jeg litt usikker på etterpå. Det var lurt at jeg sa.
0: Du får aldri høre igjennom podcasten. Det går rett ut.
2: Ja, ja. Nei, det trenger et...
0: Ja. Har vi hatt dilemma i denne episoden?
1: Ja.
3: Så kan jo Kristin ta det, han tok en gang til
0: ja.
1: Vi har en til også, ja.
2: Begynner vi å gå tom?
3: Nei.
1: Nei, ja. Jeg har en til.
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: på hjernen.
1: Vil du helst ha fantastisk sex en gang I året, eller så ofte du vil, men langt under gjennomsnittet og til grensen til dårlig?
2: Hvordan de dilemma? Den siste jo som vanlig, da.
3: Det var greit å prøve noe nytt, da, så jeg tror jeg går for den første der, ja. Nei, men hvis du har sex en gang I året, da blir det jo fantastisk.
2: Ja, da må det jo bli bra.
3: Ja.
0: Nei, da må det bli det.
3: Ja. Hva dårlig sex at den ikke kommer?
1: Ja, det må det
3: Hvis jeg kommer, så jeg fornøyd.
2: Du fornøyd,
3: ja.
2: Det to stykker, da.
3: Ja.
1: Hvis du ikke alene, da. Hvis du ikke får det til da, da det dårlig.
2: Nå teller meg faktisk utsatt for sexpress på jobben din.
0: Nei.
1: Uff. Uff
2: da. Har jo skylda selv, da. For jeg har bestemt meg for å ha hjemmekontor I dag, så.
1: Så var det. Var du alene hjemme?
2: Alene hjemme. Men jeg vil ikke.
1: Dette blir verre og verre.
3: Jeg så, det var sånn, var en eller annen sånn spalte, der var det, jeg husker ikke at det sto en, der var det en som hadde skrivet inn på en sånn sex for unger, at han sleit litt med å komme når han hadde sex med dama si. Men han, kunne, han runke 5 ganger om dagen, og da hadde han ikke noe problem med å komme.
2: Ja,
3: så da var sexologen ute og mente at kanskje du skal
2: spare opp litt.
3: Spare noen.
0: Trappe
3: ned. Så husk på det. Og ikke for hardt. Det veldig viktig å ikke runke for hardt. Og så skal vi ikke runke for hardt, for da får vi trøbbel som å runke på fingertuppa. Det den beste tipset.
1: Men var det, kunne dere svare på det her, eller skal vi ha runkekurs?
3: Det, det kan godt ta et runkekurs.
2: Det finnes jo ikke noe svar på det der. Men en gang det bedre enn 19.
1: Det var tift lenge.
3: Nei, jeg tror jeg hadde 10 dårlig sex ofte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ja, jeg vil heller ha et bra sex en gang I året.
2: I året.
1: Ja. Jeg blir så gammel, jeg eldst, jeg vet
3: Febersen din
1: Jeg slutter med etter greiene, ja
2: Hva det egentlig å legge opp med sånt?
1: Ja, det var en av gamle karen da, som ble spurt liksom, og så sa han nei, kjæringa mi var sluttet med slik, men jeg driver på litt
2: Sånn det nok noen stand, tenker jeg
3: Det var jo en gammel, og han som sa at den kunne låne, vet du Vet du om jeg har sett henne? Da, han sa jo, da stakk de av med alt som var, til og med restkapen av altså, alt som var, så han... Nei, da synes han var greit å låne I stedet. De ganger han skal ha sex. Lånte en kjæring av noen andre.
1: Ja, ja. Ja, det var dagens dilemma.
2: Men jeg har et eller annet her.
1: Et eller annet.
4: Tøv på hjernen.
2: Skjønner du at jeg har jo en guilty pleasure? Og der det at jeg ser på Paradise Hotel når det går for det, og det ren underholdning altså det kun for det at det blir sagt og gjort så mye rart litt pene damer også for så vidt men,
0: det ikke sånn at hvis det hadde gått på radio så hadde du hørt på det
2: jo. Det tror jeg faktisk jeg hadde gjort
0: det så
1: ja, de har så mange rare uttrykk
2: hvis det hadde vært en podcast så hadde jeg hørt det
0: ja,
2: okay.
0: ja.
2: Så jeg har funnet en del Paradise sitater
0: ja.
2: Så jeg tenkte jeg skulle ta noen det innenfor?
0: Det innenfor.
1: Ja, ja, kjør på.
2: Dette ting som vært sagt I løpet av Paradise Hotel sin historie. Det jo vært I mange sesonger, har jeg skjønt. Jeg har 2 sider. En slem side og en slem, slem side. og så det noen som sa, jeg føler meg som en fisk I vannet. Eller nei, som en ful I vannet. Nei, en fisk I lufta. Uansett, jeg trives. Litt usikker på begrepet.
1: Ful I vann.
2: så har det vært sagt, jeg tenker ikke så mye, for da får jeg vondt I hodet.
1: det tror jeg gjelder mange der.
0: Mm.
2: Det var akkurat som en kniv I ryggen, eller en gaffel I magen. ja, og så her det en da, som har lært 3 ting I livet. Du kan aldri stole på en mann, du skal aldri stole på en kvinne, Du skal aldri stole på noen.
1: Er det ikke binære som var den siste der? Da, kanskje? Ja.
3: Resten.
0: Og resten.
2: Svik er et sterkt ord. Jeg vil heller kalle det strategisk tilpasning av sannheten.
1: Ja, men det var ganske smart sagt.
3: Ja, det var smart sagt.
1: Det var sikkert noe som hadde lånt
0: fra noen annen. Var dette Paradise det siste der?
2: Jo, det var det.
0: Oh, yes. Ja.
2: Jeg føler meg som en ulv i fåreklær, eller nei, en sau i ulveklær. Uansett, så er jeg skummel. Ja. Det var det han, Mayo, husker det sikkert, han, ja. Fyren, han har vært litt etterpå i media også.
1: Kompani Leveritsen var han med, og
2: ja, jeg har lyst til å finne meg en dame som jeg kan avslutte livet sammen med.
1: Veldig Romeo og Julio der, føler jeg. Ja, ja, ja.
2: Og så var det...
3: Ja, fy faen, altså.
2: Jeg tar bare noen da, men her var det en veldig bra en, synes jeg. Jeg er 50% taktisk og 50% ærlig, og de siste 50% er bare for å ha det gøy. For folk er jo seg selv 110%, men denne personen var jo 150.
3: Han har vært mest seg selv til alle.
0: Ja, ja.
2: Det å stå i parseremoni er som å være på eksamen. Du har ikke øvd, du aner ikke hva oppgaven er, og læreren prøver å kaste deg ut. Det synes jeg også.
0: Det var litt substans i den siste der, da. Jeg kan ikke være derifra.
3: Jeg har ikke sett på det, altså.
0: Jeg har ikke sett på det, heller.
2: Jeg synes det litt moro.
3: Jeg ser veldig lite på reality.
2: Det jo ikke de ungdommer som går på høyere utdanning som hamner der.
3: Nei, men
1: nei, det ikke det.
3: Men det litt sånn skremmende når man ser jo alt dette influensedrit, og det blir tatt om, og for noen slags helter ungdommen i dag har, som ikke har utrettet en jævla dritt.
0: Ja, ja.
3: Mm. Han har bare vært kavdom på TV.
0: Titel, TV-profil.
2: Ja. Det har jo vært en sånn PISA-undersøkelse at noe som Norge skårer er veldig dårlig på.
0: Mm.
2: Og da mente de jo på nytt at det var jo ikke så farlig for de elever der, kunne bare bli influensere.
1: Ja. Det ene sa at det var dårligst i norsk blant alle land i verden.
2: Ja, ja. Ja, blant annet norsk test er det jo skåret veldig dårlig i sammenlignet med andre.
1: Ja.

0: tøv på hjernen?
1: Ja, jeg ser litt på reality som går, og det en ting som plager meg. Nå sitter jo to litt sånne språkmektige her, og du, ja, du språkmektig du også da. Heter det foræder, eller heter det foræder?
2: Det heter foræder. Du Takk. Uttaler ikke den æen samme som væskebalanse, du sier ikke væske.
1: Tusen hjertelig
2: Så heter det ikke sæd, det heter sæd.
3: Jeg sier ikke sæd.
2: Ja, men det sånn du uttaler det.
1: Men sier du foræder?
2: Mange
3: ja,
2: gjør det.
3: På Toten så sier vi
4: det. Jeg har sagt det på Totning, men jeg vet at det skal uttales med ja.
1: Jo, men det har noe med trøkket å gjøre, ja, ja. Og dialekt da.
4: Ja.
1: Men når du hører, jeg får helt...
2: Foræder.
1: Ja, det er blest da, sånn jeg hører.
2: Foræderisk.
1: Ja.
3: Foræder, sæd.
2: Og væskebalanse.
3: Væskebalanse. Balanse. Langske, væskebalanse.
1: Ja.
4: Ja. Ja, væske kan det jo være noe annet.
2: Ja, da tenker jeg ikke på håndveske da.
4: Jo.
2: Men sånn, hvis du får intravenøs væske. Mm. Det veldig sjelden at du får håndveske av det intravenøst. Men hvis du da
1: spør så foten kommer.
4: Ja.
2: ikke din, ikke manbaggen din.
4: Håndveske av kjæringen kommer så fort at det nesten er som intravenøst.
2: Må fjerne kirurgisk. Fra et sted det gjør veldig vondt når bedøvelsen går ut.
1: Helt riktig.
3: Nei, men du spør seg på dialekt da.
1: Ja. Det skal jeg være enig med.
3: Ja. Det ville være veldig rart hvis jeg sa sed. Nå kommer den. Seden. Nei.
2: Som sedvanlig. Veldig sedelig når det ser. Så tidlig.
1: Ja. Se, der kom den.
2: Ja. Nå vi skikkelig gøy,
1: ja, nå vi gøy, ja.
2: Jeg føler at vi er...
3: Jeg føler vi på slutten.
2: Nå piker vi...
4: Ja, men du har rett i det. Det foræder,
1: ja. Ja, takk.
4: Men nå forskrives det med æ.
1: Så du ikke skal blande med bereder?
4: Sånn på norsk, det...
2: Men det sånn språket forandrer seg og utvikler seg, og samme som det var en språkforsker som sa at det han trodde ville være neste ting ut var alle de stumme H-ene, som vi var, hvem, hvorfor, hvordan.
4: De blir borte. Ja.
2: De blir borte. Valp har blitt borte. Ikke valpen da, men H-en foran.
3: Ja. Ja.
2: Den har blitt borte allerede.
3: Er det ikke, hvordan er det med verk? Kunne du skrive med begge deler?
2: Ja, det har blitt valgfritt, men de fleste skriver uten nå.
3: Ja.
1: Jeg vet om flere som skriver viss uten H.
4: Og to S-er?
1: Nei, igjen.
2: Ja. Det er jo viss.
4: Da er det viss.
2: Ja.
1: Men det er jo viss uten H.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Og så blir jo kjørslyden blir jo borte, så helt sikkert.
1: Hva da?
3: Kylling, skylling.
1: Ja.
3: Det synes jeg er helt...
4: Kjempe.
3: Kjempe, skjedelig.
2: De fleste under 30, de kan jo ikke den gode gamle lyden.
3: Nei.
2: Kjøtt og kjole.
3: Slag. Jeg har tukt unga mine på det, altså.
1: Ja, jeg tukte mine også.
3: Og sånn halden eller og alt, ja, at det mige der.
1: Her i kjøleskapet, så sier jeg, hvor er det? I kjøleskapet. Hvor er det? Kjøleskapet. Ja, det er greit. Ja,
2: men jeg holdt på sånn pukka lenge på hun eldste, de to andre, der er det litt sånn slid innimellom, men hun eldste, hun har lært seg det veldig greit, men da var sommeren før hun skulle begynne i første, så hadde hun fått liksom ny kjole, og hadde hun fått en sånn kjede med sånn hjerte med noen sånn glitterperler inni da, og så tok hun på seg, så se mamma, jeg har på kjede. Jeg tenkte, nei, dette må jeg forklare. Så jeg tenkte, ok, skal jeg være pedagogisk nå, så jeg forklarte da at skjede, det er også et annet ord som ikke er så pent, og det betyr jentetiss. Det er
4: lurt å være forskjell på.
2: Ja, og da tenkte jeg liksom, nå har jeg lært, nå vil jeg ikke si det. Og så ser jeg bare, hun lyser opp, og jeg kan flere stygg, og jeg kan kukk, og jeg. Så det var liksom ikke det som var meningen.
1: Der er det ikke så farlig med sjøsjlyd, da.
3: Nei.
4: Jeg synes jeg hadde jobbet som kelner, for eksempel, da. Og noen hadde bestilt skylling.
1: Mhm.
4: Så hadde jeg hentet hageslangen.
2: Håper ikke det er tarmskylling, da.
3: Ja, det er en læregutt som sleit litt matta der, så han begynte å si 27.
4: Ja.
3: Har sleit hvert 20.
4: Men
3: 20.
4: Vi skal slite litt neste år. Og så sier du det årstallet.
2: 2027.
4: Ja.
3: 2027, ja. Ja, det skal jeg klare.
4: Ja. Det er noen som kommer til å slite litt.
3: Ja. 2027.
1: Jeg sliter jo ikke mest med å uttale det, men jeg skriver dator så ofte på jobben, men det tar meg et halvt år å bytte årstall.
4: Ja, 26
3: til 2020,
2: ja.
4: 27. 27. Ja, men det er litt vanskelig når du skal si mange sånne lyder etter den.
1: 727?
4: Kirsebær, for eksempel.
3: Kirsebær, kjenner han som sa. Hørte litt å si kirsebær.
2: Vendela, kirsebom. Det sier sikkert han her.
3: Kirsebom.
1: Kirsebom.
4: Vi runder timen, da det vel på tide å runde av igjen, da?
2: Det vel det, da. Ja, kommet til veis ende.
4: Ja, ettersom vi måtte utsette noen sanger, så måtte jeg finne noen i arkivet som ikke har brukt. Men så lagde jeg litt ny språkdrakt på en her, som heter Helst Itte, heter den sangen. For det ting jeg bruker å svare hvis jeg ikke har lyst til noe, så liksom ikke være sånn...
2: Fast. Ikke det høggeren?
4: Nei. Man sier heller Helst Itte.
1: Og foreldremøte, Helst Itte.
3: FAU, ja. Jon Erik, vil du være FAU-leder?
4: Helst Itte. Da spør de ofte om andre, da. Så svarer det. Vi har for en sang som heter det, da. Det noen som har noen bevingede ord til slutt, eller?
3: Nei.
2: Nei, det vel vel hjem, da.
4: Jeg har ikke så mye ellers.
2: Nei. Vi har gått litt tomme.
1: Da vi ferdige. Ja,
4: men neste gang har vi gjest.
1: Ja. Det håper vi på.
2: Det håper vi på. Skal vi ikke si det? Nei, I tilfelle
1: vi lar den henge til tørk litt til
3: ja. Litt kjedelig hvis den døver nå ja. I mellomtid liksom så har vi
2: det annonsert
3: ja. Det blir for dumt
4: ja, da kjører vi låta Helst Itte

Nei, men hei du, har du akkurat skrudd på radioen? Det lokalradioen din, Totenradioen, du lytter til, Alexander her I studio. Og her skal jeg være helt fram til klokka blir 18.

Jeg gir meg ikke med det første. Totenradion det du lytter til med Alexander her I studio, fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter, og de kommer på rekke og rad.

0: Hører på Tøv på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vinglet i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller lørdag, 12-2.
0: Tøv på hjernen.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen, nesten hvor som helst.

Ja, musikken fortsetter her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Og det Alexander som sitter her I studio. Og vi har en god blanding med klassikere, nye hits, og kanskje også en låt du ikke har hørt på lenge.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradioen. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

0: Jeg politisk engasjert. Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
0: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg,
0: tenker jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det er jo gøy.
0: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
0: Ja, det er bra, det er bra.
1: Ytter, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
0: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
1: Alt er inni.
0: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
0: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
0: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.